0: bijaše na početku, tako i sada i vaza, i u vijeke vijekova. Amen.
1: U prvom slavnom otajstvu razmatrat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist treći dan po smrti slavno uskrsnuo od mrtvih. Oče, na

sve ljudske časti kraj tebe nemaju sjaj i nema te vlasti što može mi reći da smrti